Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru. Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru. Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru.